Kali tuendo kongero kusima muka gomuli zomulu njia kali kuchina nomuna nakatone zomuka agabuso garujo redie dachika ebula yodi dinai kumine isatu oku ingresa wa edi jove ndale yoku nchoko na kora tuendo kongero kwegemba no kusima iwali tuuliriza ngosobu ilokuwa ngate ovamu chikunta ojiro kutandika oluna kumu ngeri yenda ulenu zaidi mgabia zedi bitone kote ilinomu sada tupa imegodi fletu sobu ilokuwa ngate tuongero kunweze bitia mono kuikatiriza ensongedi kujama iso Uganda tuendo kongero basa babana musituke muje we mulondera kusaga andala yene kana akaluti kakuta mtu

ne ya chaba zinga wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

aga kagwa wira agatalinda katutetegania mu kwempereza ya ife tugaba tuse kubuti gano na agatalinda wanokubusoka Royal Radio ondi kumwoyo.

0: kuleka bibana.
1: Ah, bute ali mimbogo Robert yebuvuma.
2: Yes, mwami mbogo.
1: Kyalo kye kigobe. Sofa kalu katambwire bulungi.
2: Yes, bo.
1: Aya mubere mwe birumira kale bingi.
0: Ngebiriwa.
2: Olondeirewa.
1: Ngari je stori mwa bantu ngatiza chale cha ingabali no londerawo. Sokaba singa mani ngana bali no bakozesa.
2: Ate bani ababa wandi sa.
0: Ni bali. Abakachi. Baba bita mwa ababa wandi sa bantu. Abandi abakachi roba dema kwe wandi sa bantu fa bako bantu batufu.
2: Anti kati. Yes sebo.
3: Oliko gani bali loyona. Aluya.
2: Eh, mwami jono ko botya muganda wange.
3: Ndiwo.
2: Wewe bali mirimo.
3: Hey.
2: Mwe bali kwa yanga ni feduzi.
0: Bali tunalamba.
3: Ah, mwe na mwe bali rostu kuida. Ya geti tanga.
2: Yes sebo.
3: Aka. Kulo za burungi.
2: Ani ya. Ani alira kalulu chalu ya eh ni chalu ya bibi jire biti yao.
3: Eh chalu ya eh ali yani muzika somas.
2: Eh to mwaize yo.
3: Aize ya afu ya huru chiku mina buviri.
2: Awe alifu ganya nani?
3: Ni Bonifantia Friday. Afu ya hururu atano mnana
2: Bonifantia to wali the Friday.
0: Bonifantia wangu ili
3: ati Bonifantia ni Friday.
0: Tina abangai sento bao
2: famuli ili Friday famuli.
0: Tina abangai sento bao
3: ama ilangai sento bao ni muziko Thomas. Beni chari ya B. Avi sana opos jeze ya mwesimba.
2: Ani
3: Oli Julius.
2: Oli
0: Kali.
2: Kali,
3: sakati.
2: Yes, sir.
4: Kuchibi.
3: Ukuwa na kwangu. Uwe walimu chini mbili sa.
2: Chichi ate.
3: Baada wa tu kwa kaua kwa kaka kuri na kaka singa usige wana wana.
2: Yes, sir.
0: Kwa kwa.
3: Aya zewa walimu chini noma. Baada wa kwa kaka kuri na aya omusa kwa abantu abo kwa baadhi mtoto.
2: Ata inga nabali kuchalo cha abantu. Mama izawi kwa kutunda ita kari ya abantu.
0: Kwa beso
3: kumbisa. Kwa kutunda ita kari ya Mada ano nguli singaba chukola bati.
2: Yes sebo.
3: Wakoma antichai manitu mungu mitu alei kuminevili. MP.
2: Bamuwe mitu alei tani.
3: Kwa katuwale mitu alei kuminevili. Kwa muzi nge mnevi harubi hatu wala.
2: Bamuwe.
0: Ndako huti.
3: Ifa ifujena bamuwe hiku minevi. Wata muzi nge nevi harubi hatu wala nukuba umusaragu.
2: Kitandiki nga kuchalo ndike chalo chivale mitu alei kuminevili. Aha, echi sinda cha bigiru wachi uli langa ku.
3: Ndachindi. Oda no ndoza wendi jotandi ko chuli oburungi.
2: Kale. Chali le yadi zabantu anga. Abantu anga be wali ko mabambonere.
4: Ampe namba yenda ku kugira mu.
2: Kale basebo.
3: Wange sebo.
2: Kale bambonere
4: abantu. Ndapa namba yonda ko bere bigenda be chibina.
3: Kale kale.
0: Ukakapuka gaba.
3: Uje ku wakati.
0: Ndomwa.
4: Diwereze Shabani.
0: Chibina ajache kukaka. Ajaka ka wa.
2: Kale oyo mwami wa Charuya buunga jitwa itwa Kavaduzi ba balunzi banga.
0: Torina akakiva kutegera chivi chisinde.
2: Eh musade songa yeba ile mwigumba mutu.
0: Tochidi tochidi.
2: Akayati ukapata akaluka no kabulido ino chitu fukamani. Ba chitu batu mutu yati ya chamani mutu ali 12 ati kale. Buli chatu chibalenge mutu ali 10 nemeka.
4: 12.
2: Obeli MP tutegere byalo byoli na twakubya mune mpyalo jeki mineveka
0: mu parliament ya bantu ba bulido obanga bene na betekeza sent dof
2: nebili ni chama ni wa district tegere ndio ne byalo bina chinana na bitano
4: tutaimuze
2: mtu alike mune bizenta imeka
4: yes
2: ngo
0: ndoni nge bya bidubo biliwa
2: ayo chidinga chitegeza ndi bwa chama ni tano kabi bantu bele mu ndo value lwo kubale yese ndo kusinga bwe MP
0: ulibona ibyo bidubo no bile tabule mu parliament ya kuno abano puni ni FDC abajema tuwekolei kombe tuti tuwafana yiru tuwate seruri miyoru chikima kusente
2: wena leka itakezo nozo kwa chikiki papa kutukutekeza abantu wali kubia kusente
0: bakobe kubuko batu tukendeze kudemo toka ngole ya bisi
2: wena leka
0: miyei
2: bani wali kusonga ya mtu wa wansi
0: anji neno ya mtu wa wansi
2: so endoko watu wa chikiriza
0: ani achikirize ni wogeyo
2: zenchikiriza because obu wereza kutumkwete bwa
0: anti butuli paka sakalulu zendi kukobera mazima
2: teku paka sakalulu but nzembo nange chandibeile because abantu abandi bajja mukalunga tibali kuja kuno nyamulimo
0: tujoni sono yako byaka machi piero yuka dibe idabu ekibina ekiri mu mmeni wa mate
2: zemwene ndi kadi
0: ekisinde kiri mu
2: amukalunga akabaire mungani mu kibina chi nzemwene ni ze kadi tienda kutambulira ku mtu lya kibina anzobongo bwange gwe mala
4: waida kululuo
2: neida kwange era embera jina tawo yona yona mchalo wa chidi wabona wali embera ajibana duzi
0: mumpe bigirwa
2: ajibegera wajibona ngazo muntu
0: ako bambu jeno
5: bigiru ambe ni mnonia wano aya akantu kano shabani kampa hii
2: kajia kule mbili
5: mbili
0: kumye
2: mkabu oe hello hello
6: wangi
2: ni wani usinziliwa
6: uwe walokuweleza wana Uganda
2: uwe walokuweleza
6: mategu ya kukata ringa nchindi ya kasa zimajiri na mwikuleza liya wakaboli na UK district
2: yes sebo
6: kumala mwa kwemili na kumwebali kukuli honda ise kujiri kulonji
2: yes sebo
6: echalo cha kasa zibi ama ili kujentele wacho kutandika wafuge nga mungele vali batenyo kulonda hapo msa waiswa ega nari yerisize nkuli ya singa mwine ya gaira mwine konga na mwete ya zidi orado waiswa
2: ok
6: orado waiswa azize rayini aro kuri ya yokuro ndesa wakuri ya ki yali mwria mwri yesime yana yana ate kurayini orako ye abate mfaira yu wakezi we wabala rayini yomukuru abu msa waiswa
2: okay.
6: Yafo na bururu bisatu kinana takoziri. Kwa nari ni kadi ya enare.
2: Kali.
6: Afumbuwe kaya na zinga ite zaburo wakuna.
2: Afumbuwe ise bantu.
0: Kali, ente kateka ite udi dita mbla kuladi yu yei sibantu. Chawa zinga, ifotu kida kugemia avant ente kateka da programu edin. Dikumani sengensi weta mbla, ebi fide kubiarubi ife bienda ulo, uida bifu namu programu da ife denda unama gambiki ife. Agaido kuhira maisao nze nikuenda kubatenga nkwere kereza kodi shaban nga nalina cha kuba abantu
2: abantu nendo kuba ngamba kube chigambo chela kubibire chisoka bulikaluwe kabao wabao kwa ukana wabao utage maganabu njai nendo kuba ngamba tegeza nti ni mwebe nomuli kuchalo chitegeza nti ogoli kukua lana ogoli kuenda kuba ngata wembera wanaba ufuni obuzi woja kubendu na josu kukwide uo chitegeza nti nubebi akalulu akalulu omuza nungu akalulu chitatua ula webiwa chitegeza nti akaluka waire beba langirire batuwa lukule mbeze echise era chiriwo era baida kuina mbalonde katonda wabaye wakuku wakule mbeze ida kuina mwakole chi wakuku wabantu mbezi baku mbaleke bakole echa abwe oja kuba utambuze niza shaba ni maganda tubaire wenu ate tubende inu msigale nga mkari kwenu
0: na wao tulimu
5: kule tuida kuida mwabu ile kusawa endala na mauli la golmi olusoga
0: inshallah
2: katuba we wizi
5: yes katuba gemi ye wizi baide mwano wabu yende
2: ayo cha jeno bido kubo diyo tiche amali rizo tia
5: echa jeno bigirwa wizi
0: wizi wa waife
2: wabu
5: yende wizi wabu yende
0: nibali kubaba ntwe migo
5: wizi wabu yende hao
7: alamu kwa mchai
5: tulio
7: mwabu kwa ze guanga
5: kari wow akalulolo ndaire wa kuba chende tojire mchalo
2: aili kudicha amani weye simbio
5: amana wizi banga lyama zangaraja mchalo lidi
2: muba umuti
7: akalukia sinza kuma nze wuko mandigi tona kwa ife mwe gundi
0: tuwa kulanga
5: balonzani
0: batufala sirati wana mwe wale chalo mwe kuchalo mwe mkule
5: ee
2: so wizi aliku ngombo
5: wizi buchanga ida mchivuga tajanga kumchalo
2: chale chale chale bujiri wali bujiri wei
0: ketu vile wano

ne ya mwende mwe chinana no munana katonde somo kagabu soga royo radio ondi kumoyo program sakata ebe mazo kubanga atengira we nala tobe tulicho kubanga tetutambula paka kusawa dirija kuba mukagwa iku.

0: Alright, tutiyo batuli tambula, tuwa wako bantio kuumula, tikuwa kutuka, so vitambite, tikuwa angalugendo lukalamu. Nadia mnuna mudita lwa gunanzala, olikuwa soga lo yulu edio, china namnana katuonze mukaka, tulukuli ingila kalulu, ingili katambu ilemu. Uluwa idembo tukubila, otukuwa di kitundi cholimu, wakale ingekevu waka mkoze mutia, budondo mkoze mutia, na wana wana George Chiria, towa mani, imundu mjikubia mkoze chimala. Mwisu ukeyo. Charles Kakamwa, mwisu ukeyo. Mweba lini, aliku laini?
1: Yes, mkulu Kakamwa.
0: Oh, yes.
1: Mweba lukuweleze.
0: Kale sewa, maina kuni wogi?
1: Ondu wariki, mwene ni wogi.
0: Ah, mwene Katemba, yes.
1: Comedian, yungu tufu.
0: Comedian.
1: Pamsoka wewe dia.
0: Hmm.
1: Andi kusoka kukovela HBO ife wewe ni kugua undi.
0: Buenge.
1: Kati kuchiga ile wonga esawo yokulonde tuse kwa candidate yaba vili batire okwe merelo wa simba kuleina kia mani hali ni kazi isama nyapande ya vitani opozidi
0: ok
1: kwa vale batire simba leina kati ya chiga ile muwenge chana kuino kuranga abafuka batire wa fila yenge chile ile terecho nga chome lorige zako kuino ongola
0: uya
1: mesa icho wajanga kukutola
0: maji
1: amaji asiba na tira ibe mbele ya mtu kafuwa kufufu mangu hata ngu mtu soka kumugulinza memaji kakuredi saba ava security vaitenga na tia gasi malaka kuwa mtia gasi
0: aye chivu ila kuchi baku tuwe teko mchifuwa na nye
1: chivu ila kunichino
0: yes
1: alonzi nabali kwa baba tajira kurejesta kwa mtu ndo kulanga wa candidate ya bae resimbe o mu market zone nga ba candidate nga ba waligesa okukubagana bonga bo tinga abalonzi bali kwa bati kirungi wa candidate baife watu ili weba kwa bati ono tiwa wano atalonda akupio nga kwa kaiti ya bado chambuki
0: okay kale
1: alesidi kale chiva kune nkiriza afikere walekero
0: weba leino waleke mana komedi.

0: Yes.
1: Jaba Muhammad Ziba de Janga. Yukwagano agapire ebukoyo.
0: Bukoyo, yes.
1: Bukola bukongole ye bukoyo. Ujiganga district. Tubaina wakundi wakande tibaiwe ayenga mandi ni afti vaina akalulu uwebdi.
0: Akalu katambu ina bulunji?
1: Katambu ina bulunji wanae waipwe kwa vaile uomuku yomu tunotuno kuti ayeti vaile muutabu hii.
0: Kale, wabale ino. Hali kula hii?
2: Halo?
0: Yes, sir.
2: Mbe vale ukuwe rezao.
0: Kale, seba maina guni woli?
2: Mbe ande tamkikaide bibi mkazi zuo niwe vaisa avantu.
0: Aha, tuwe. Mbe
2: kutoko kutola uuguli imba. Mbe ande vazaba jasi. Zira mujaza kuye mwana masati wa polisi kanije ni kulupapula nkuwa maina bi.
0: Okay.
2: Kiwa kuli kiwa bali imba kwa jasinge wazana ino
0: tuwe chiba ido
3: hey, baba deba wa aida
2: bamweta maguluti
3: omusirikale wa polisi
2: ero nilinge divaile kukuniformu ero amukumye kuyaenda zankure mungu mewebo amazi ukuita kaenda atoloki na mkwati amata sika jaku wako wa kuiti na mlajirira wa
1: Kachono ID saba nawe ya jile nga kule nikolo gini kuchalu kuno kuka nikolo ya ikisoma no uundi ye gumbo wa polisi nga lengeli hapa kubuka bandi nga bafele wali kuita bandi waba kwenye ye gumbo wa polisi kwenye gumbi wa polisi unuma na mubu kese vivuzo
0: ok
1: mama zombo sebe vivuzo wa polisi amuku yolui ya kuwa nga gala amirie ya muni naku ya muku pesha si ya ina wansi kuitaka amukubiye mutima akari omukubwa mutima yata yakuba amatasabiri waikuru abantu bekantwana ngabuye

0: kwa kuli mwasirumire na kulunga sana maloku ya alisa na kwa mwini district kiti mm. Emito jave jive imire sana ninda luangu yeah.
1: Mas mm. Jama ya banta
2: Ate zela Dumbula baba ife godu
3: Mbeke wali kuso

0: ire mu bikoyiko
1: leta
0: amuriga malize mukara kata lala isabiri
1: wa
0: chikwe
1: chide
0: akadiba ka mustafa kaidwire
1: lata ile naiji nayanzi zalata
0: ai mtio muntu akize kwa saba salo beti ya
2: mutamba ali oi wololo
1: Bocidi
0: Nti wakino nikino
1: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Wesa
1: Yesebo
0: Chikwa

0: Yewaliwa ochi na matiamu.
1: Bakuwe
0: Ziza.
1: Nenda. Eki wa chata go big. Tatato wa ni supermarket. Mwabata. Mtipo kwa agati. Enamba zile zero msambi tano msambu
2: zero msambu tano msambu
1: chenda na mukaga
2: chenda na mukaga
1: asatu na mukaga
2: asatu na mukaga
1: abiri na ina
2: abiri na ina
1: enamba ya go big akafa kokuwe kwe kama kokowa kuumula kuumuza muka abiri na ina ono muka zio kusatu wa msibi kuzawa

0: Mwenda, Musamvu, Sta, Ndala. Ha, shiga. Uvulunjua. Singa. Avalu.
1: Mane.
0: Antu ya kukuso gagaza.
1: Antu, buti, oli wakwa mbache ya ma. Eri ya baku. Mwadi bache ni mbani.
0: Omukulu kati. Ibrahim.
1: Okay. Okay. Okuli ingiza transform ya masana ze kukigire kigia. Okola.
0: Mbwa.
1: Yako. Amadinisa. Mm. Yes, I said. Ah, wakati.

0: Enggak. Eh dia. Ah. Va culo donde.
1: Ba muzira.
0: Ekibono eiroba. Titegeza nkungu yonka. Lisobola nkungu obu. Ngalinji lye bungibwa galala. Nolo esonge yo tija wakata. Wali muntu mukulu ebintu bino bilwe. Isa. Da.
1: I just go big.
0: Tiwe.
2: Era tiwe tlo. Lata.
0: Busoka. Ndirozanga muta
3: kabinga
0: ai banyo ndabiona leka ulika sera siti
3: aperezo kwa kabinga ndiyo era ndukija kubiriba supermarket ndotaji wakobera kwa abantu
1: kuri abudinga wa kubiriba
3: batore kwa kubiriba kuponi bora kuta
1: ndukija
0: omasa da mama magiru ni baba faka
1: kensa mkuongera
0: na
3: Mama
0: Fada nga awongera budashika magana namuko. Nze munda ke bintu ya mitina
1: kuingira. Mu. Mu. Mu. Tugeze omuntu
0: kizo kubaka ari kulona nani
2: no jowai omwa no ya
1: no womu wala
0: bakuwe
1: kayanziza
0: mwana na sabike
1: Yeah. Grabi chivyo tali kutegera.
0: Busu nguvu ndi bwakunindo. Eriyo gwempa girengwa. Muta.
1: Yesebo.
0: Ba.
1: Ba. Nayanziza.
0: Kala katanga na mala kama kala gamba bukala. Zungu. Nendo. Ngambu. Mkwena kwe mtu mla mla kai mutani. Era.
1: Mpa. Mwana omwidukulu noyo omwana sobola obo omulenzi
0: omaze
1: isebo
0: omwana omwo bulira mukalamu oyidinze nenda ntena muntu akubati
1: ki omwana omwidukulu omwana owo omulenzi
0: Bunaba obo omulenzi ka
1: weyanzi
0: oyaba mwana amulenzi ni ka sita betujo sita bimenda musabu sita nda yes bajake chule kumibiri baku kibiyo tusigaiza abandi bafunya makumi abiri bamazofuna
1: tusigaiza abiri
0: Sikaiza
1: baku miyari. Sikaiza baku miyari. Sikaiza baku miyari. Sikaiza baku miyari. Sikaiza baku
0: miyari. Ngatubawa. Zuu.
1: Wampa.
0: Uka.

0: Kataneze mukaga busoga
1: na mbona mkize kumutamba mutamba ali Iri mwenda musambu star ndala ash
2: namba nyola
1: star ibiri mwenda musambu star ndala ash ndikunige chuma abantu makumi gatia
2: namba gutia namba yimune musambu ikubino mwenda ya bino itano ya yasa no mukaga
1: nige star star chuma bwe chiri kulagawo
2: eneva
1: ndura kama simu muzeyi mu mukobe omwana abuze nani
2: buze mtu
1: gobigia mbao kole chipale chiba sabani sabani manena kwa wiki liria mama tabe tukobere kuisaza cherio lio bache bazinga
3: liavuna
1: busatu
3: nianza sewo
1: ayi rambe kubuza kulu hivu letu wali kitu same kulu Igo kodi ni mwisaza cherio bache bazinga
3: yalu
1: tibi yankulobe ile tibi yankulobe ile
0: hey kodi we sakanga
1: eri alonda iwe wani kumuko nanga waka muna muna iwe mata akamansu kiraka saga
2: yalu gwe
1: mbogwe ili bakuwa kama ndio nikwenda Nyuto habala ifuwa no, baba irenga mkwano kwa ifono Eria tuwa kola ngana imisola Ayenda ino luso gandike rangkowe ati Aedaba haku Aedamba hasana rolo bingo masafu Eria ukuleka fane ukuleka ole Ayo ndia tuwa kola ngana Butimpe gani nyuto habala ifu balikoba antipaliga angao Kwa Kariro Road ukulingiza content hotel Bakoba antijai bakuida andabe Mavivi aga zimba, sukari kodi binyaba byagaziwa amani gexa dozira ebizimba munda buti alusazi eliyo kabotong mama kabotong ngaito okuuna ngaito okuuna tam background shaban ngaito okuuna jaku new table life obenga ufuna wida ndabyo bwensa bakubira ku biti 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795
4: Gaba kali kusibula. Naenda kula msaka mwami mtampa yona mwami Seg Richard. Na usoma sabana una Volsoga abali yeyo.
2: Yesewa.
4: Kwa kubanga mbangula abana. Naenda kuba idusa nti abaka gumbajini ya skulu. Tuafunye yo tuwalobinze yo hafu basa di zama kumiyatu. Naiga jako la tamu yeyo. Alitika abaza ili baka ili wabula abaza ili baya kaponka. Fomu zida kuida mudidu zemu. Balibene bajiba ronde mwakusinzila kumusonga jina botaire mluwachi.
2: Wanyeze.
4: Hafu basa di. Baide ba confirming abantu abo ba indoba bonaku ba indoba nako abazere ba ibume male oboli ya unutuka kumaka gaba za irabu
2: nako
4: sano we wabasare
2: oboli
4: kutu lao bale mkisagwa iwe so abaka gumba junior school mweteketeke tuidaku bakopelo naku abasa adaba nolubaji okuida ba izo kuida neko kama ba iwa abazungu ona kuolo wabe eno kwe sulani ba ida vonga so mkiso gwenezo kupanga ulimutuwa kukosari yeyo. Nechi ndi ntiaba KCB Bank barigabalo nizi eda groups eda ywa andisa eda na yugere kwa bantu bange abeka gumbe yonti mteleza groups da imwe tuweze basokele kui imwe mtisake na mga gumbange igoloza mami kempa kabenadi chia mani wangu isa tu mwompe list yeyo tujitu wale kumeza batanikile kwa abo gabira
2: nisongeri siri ya sawa
4: sonolo esongeyo nendo bazigirida ntiaba kababayo baba gemia omulimo go gabira disaku edewa ndisa sente kumago ba matunyoli in form of loans zenenda kusibula ngabale bakali ntigairo muke kufa mukangu ile onti ndikwenda kujanga go big tubane chiraku
5: kale kuti nekwenda ku kuberanti bobango likwenda chapati yenu nji esuwa akasumbusa kalunji nji olikwenda komuka kumuka tigangula wawo omwana omwana wangano nabunu nekuno nabunu ndakwiba olikwa muni oliko nze nze kujamtoyo obwile Njibula wa Oli kuenda kalibu wakata wakadi inga Bazinde kwele sente Shaban
2: Kuma
5: Biriba supermarket yeyo yona sponsor muliso gandiko eranga baliko banti ja bakula 24/7 ofune byo kulya iwo ina canteen ku isomero supplying byo kulya byo kuza ne bintu byo nabivuga ebyo kula supermarket mu Uganda
2: abale waga kensa bintu bya mutindo mwerere
5: bas
2: olino butikitiki makumi ya 33 tegeza nededa chikadit demuliko samwe na mwene

0: Ori kuhuliriza The Night Party ni DJ Fanta.
1: Lege kwa kuwala mulege baba.

Eno mbele ya Nachibembe baba, mbele ya Nachibembe, mbele ya Nachibembe, mbele ya Kopolo. Zama jubilire. Sakura. Ngabiri nebiri tulina. Namungarwe. Mama nyabu.

ngabiri nebiri mwezi kwa mnana tulina mungalwe mpaka dambe ile erija kuwalecho baba enku mitanu mitanu wakaima bazibu fadi kafero wa busoga mama kuba kuba wanji ho ho Mama. Gano matina. Yabo.

0: Nsobola okugaba 1,500. So ndijja abawaayo 1,500. Ndijja abawaayo 1,500. Musala gwange namakoba ndijja kyabasasula mwana. Mwana kuba mwana mumpulirisa, mwana mwerekereza amanda. So nze ndijja kolaka ekyendawulo. Cause tuzirangeri yakubasiima nga like me. Nzirangeri yabasiima singa timumpulirisa, singa program yetu funa basaponsa bakabi olisitegere. So nimwo mujifuula kino program eno olisitegere. Nimwo mujifuula kino program eno. So mba nino kubanga munange. Maino kubanga nga zena. So abantu 17. Abantu 17 amusala gwangu baguwairewo. Abantu 17 1,500. Omwezi gwa 8 guno gutuli jotandika ndijaba omusala gwange. Ni December emyezi giti omwaka guno zena mbeirizeku. Kwa mwa tukola tutu twantwena. So ena kwedo mwezi nga 8 buli muntu nenda abalati oluna kutirwa akukola. Luna uva kusaha mukaga. Njaku baanu namasimu abidi. Aga mobero mane wanu. Insha Allah buli muntu kino nchogeire. Ensinga muli kumpulira. Aba wagizi bange. So njaku baanu. Kuwa weleza buwelezi kasente. Kubasiima. Olisitegere. Kubasiima. Kuba zena ndeta agabati. Ndi kuenda kubasiima. Mwe bali kumpulirisa. Hii. Wajizigeza, saponso nungu egi mprogram yangi wabeyi. Boom Sports Tips wabeyi. Aya lonze mprogram enu. Atenga ya abu hile. Sitegeza achinti, ya jiro kubo nanga, mumpu lilisa inu. Thank you so much. Wajizigeza, saponso nungu yenka omweza ya kusasule 1,000,000 mprogram yangi. Just. So, amweba lino, thank you so much. Nzembeba za. So, omwezi guno kwa 8 nze ndiba wa musala gwange ndigubawa. Ni December naye nabakuba December ayo gwa 8 ndigubagabira 1,500 abantu 17 ndigubawa. So ena kwedo mwezi ngabi na 8 mulobu otabaku ku radio. Owedde abuja kwiramu ate December. Muba we kozi mwana mumbelela wino muba kwino ku radio stegeri muba kwino mwaulirisa ero ko lona kwezira ezira kukola ku kuba ube kuno ku radio chonka. So nze mbasima tini nzo mugegeino but nikwenda toleche kitono chenina nze namba sima toma ndende ku meter nuso bulogula mwa amanda wabune kango ulisa DJ Fanta ainga mweba leino. Kobe da mwine ntitu wafulia saponsa mprogram mweno budgeta Boom Sports Tips juko zese mgofu na Old Sido edo kubango betting de mpira ni gakodi ya iweri star ibidi mwenda msambu star 0 #. Ni ga star ibidi mwenda msambu star 0 #. Jobo ni gemnange woneke ngo ofu na emipira. Wabamala ofu na emipira ejo. Osobolo kubanga. Okolache. Woniga mkodiye wajaku emipira. Eja VIP. Eja ordinary. Yomwe nesekitinga mguoyenda. Buobo na. Ni namba jobo nige. Wajaku ote mpini yobo mala. Wajaku letela message. Message yeyo jawo na wana woli. Osobolo beti ingira. Olage message yeyo. Iwe chintu woneke inga. Chidi maridadi. Sana. Nga chidi maridadi sana. Ari kulei.
1: Arudi kifanta.
0: Wanji sebo.
1: Aba wale tuweleza.
0: Wale kuuli lisa buso katusete yo ni the night party.
1: Anuwa mweta TV yo na mkumba maungwe village.
0: Yes sebo.
1: Team DJ. Team Budi. Bazibu Fadi.
0: Bazibu Fadi.
1: Yes sebo.
0: Yes sebo.
1: Nana munga yo na kuo.
0: Ngabidi na ibidi baba. Oh sorry. Network maze ya koletia. Network emaze ya kola tia ya kola tia. Ari kulein.
1: Ala Simon na moto mba kamwe nge.
0: Yesebo.
1: Temu Fadi.
0: Temu Fadi. Hehe. oyo timu fadi, timu fadi. Ari kulein.
2: Yes.
0: Wanti sebo.
2: Webare kutuweleza.
0: Webare kuulirisa.
2: Onaituma mtu ya uleko ndiruka.
0: Ena kwedome zinga bine bitu ina mungarwe.
2: Nga wina ilirogumu na tu ina mungarwe tulikusara kwa wababa.
0: Wakai marija kusomesa, fadi alija kusomesa. Bazibu.
2: Yes sebo.
0: Kafero wabu soga asomese.
2: Aize ni timu gobe mzei wakazi wakaima.
0: Oli timu wakaima.
2: Wakaima. Babo omusa da kukubire ndongo.
0: Yes sebo.
2: Baba wa mata emba ila ajibu kanu nere mvigiri vya vaisi emba ila ajiko kuna nama ababa anajaba shumesa
0: kare sebo
2: msika ule mtia ule dume kwa kendi vyoka
0: kare mzei

0: Timu Wakaima. Eh. Mwenda afu na muku taimu. Wakaima wangoyo. Mluwa hile muku. Msudagu liku mvugamu speed. Msudagu mvugamu ena kudino speed. Gumuvuga speed. Gumuvuga speed. Wakaima. So nija afu na mutaimu nje mlambule muku. Wakaima wange. Msudagu mulu mabubi ino. Alikula inu. Hello. Kai. Tufune muku wano hundi. So timu Wakaima. Omwe mbio yomuluwa hile Wakaima. Msudagu muli bubi. So. Timu Wakaima, timu Wakaima. Ali kulein?
1: Na DJ Fanta.
0: Wanji sebo?
1: Na iso kutinze kana nkamba.
0: Hmm.
1: Zendi timu Fadi.
0: Timu Fadi.
1: Yee.
0: Yee sebo?
1: Ade.
0: Kale. Ena kwe domwe zinga bidi nebidi, tulina mungalwe. Ye tuli jokuba. So, mgetinge ready. Embele rija kunyoka. Hehehe. Omuna logu rija kunyoka. Ena mungalwe, ena kwedo mwezi ngabili nebili, mwezi kwa mnana. Gunu kwe tulijamu, olistegera, okuingira kwa nku mitanu. Embe ili elija kunioke na mungalwe, au elija kutogota angati nsandikide. Alikulein?
1: Aundi jifanda.
0: Wanji sebo?
1: Niko tine sebo.
0: Ye sebo, ngori wansi mko?
1: Ama inabawa, emane.
0: Hmm.
1: Okubo, kini kibale, na mutumba.
0: Ye sebo?
1: Baba zuna ambitimu Wakaima.
0: Hmm.
1: Zaa miku mpeza mwende mpeza kutufa kwa mkone mba hile baba.
0: Mkale, weba likuba angolio. Olisa idichi baba, hello.
1: Angi izi kwanda.
0: Mkale, tifune mwende. Kubana ine program ya basa ziba stress. Kwa kubaisimu ino kuba mvibe. Na program ya basa ziba stress. Kwa kubaisimu olino kuba mvibe. Hii. Ushite girechi nduwecho. Uino kuba mvaibu nga nkambwe dene. Hello.
1: Hale.
0: Wanji sebo.
1: Ano weko mbisimbo ikige.
0: Hmm.
1: Timu Wakaima.
0: Yes sebo, timu Wakaima.
1: Yes sebo.
0: Weba likuba ngolio. Ena kwe domwe zinga binevidi tulina mungalwe. Bato. Ya abe mbibasa tuembe ile lija kuniokao. Ena mungalwe. Tulina Wakaima. Tulina bazibu Fahadi. Tulina Kafero. Wabu Soga. Ari kulein.
1: Oni yir fanta.
0: Wanje sebo.
1: Zola nta chiklas yu yu sunze na ziko.
0: Hmm.
1: Waka ino wana ziko. Ya zimuka.
0: Yes sebo. Aye mure lai toli ija yoko.
1: Ndi kuja kuja.
0: Yes sebo.
1: Ndi timu waka ima.
0: Ena kwe domwe ze.
1: Ndabi na ijidi.
0: Hmm.
1: Na mungaluga. Nungaluga. Wa yiku tabela bie nikibu wangu. Ndapo ya hivile nje na mungaluga.
0: Yes sebo.
1: Yesebo.
0: Okale, weba likuba angolio. Tulimubuso gatu sete yoni program joli ulirisa munange aliku radio ya baba Jabazinga Busoga radio. Buli lwakubiri atukubane mbanso gatu kubambe ile deife. Ato uruwa kusatu. Tuwamune mbadamu kwano. Uruwa kuna atuwamuchebeta akamwani ni disco juu ulirampo lampo lao. Omukulu Fadi.
2: Wanji baba.
0: Okoboti ya sebo.
2: Ndiko baba.
0: Bazi weta kule. Bazi ufadi.
2: Mwene umu iya. Tate muomyo.
0: Oli kuredi yense li kulida. Nina chibuzo chene nzoku. Webibuzo nga bibiri.
2: Yes sir.
0: Lakuba ntinga kwe dibajaji. Weba tukubi ente kateke yo kutandika kuchala kuredi yo.
2: Yes sir.
0: Tuinzo utandika muna kwe dediri kwe. Dai soko la mseka abantu memali.
2: Tuwa loku sima wa uliriza wa usonga royo. Bana ange mwebali deidala. Ila mwebali jemu kola kufuniza bazibu Fadi.
0: Buti, mweni. Bazibu Fadi?
2: Yesu.
0: So kabantu bako bere, echiri uwe na kwe domwe zinga abine ibidi. Oliruwe dokutu wala dine milioni ya ibidi. Oba, olikuwe ndadi dekera kafero wa usonga.
2: Nimele ba mazeba afuna mwokutia pale da tengeta kino ze nkubera nga mazima nkubera abataka
0: so.
2: Abagezi bwange bona nga abiri na ibiri mwide na mungaluwe tubewo mube badulizi kobusente obwa abantu balonja nabwo
0: so Wakaima olikoboti batire Wakaima alikwerwaza omusuda
2: ndi kukobera. Wakaima ni mwena angu vile kwa isi mwati baba. Chirechintu kabili nga wachizito ya ino. Dwa hali tuwekoza antibia kusaganti. B, G, bujo yembera abantu ebintu byo byidi totwali sente.
0: Ai. Songa kwenda vamu bato aenda kulekera sente.
2: Alikwenda kuvua mwai alimba.
0: Potabanga niwo dai so mulogo musuda.
2: Ah, bemula ezira ezana musuda.
0: Omusada ataona chi.
2: Okukwegemya. Yalo zanga TV da kuvawo. Era bali mipira jali jili kumwamba. Ekubati yi. Ekonda mulonji ja wawo.
0: Emipira olwaliwe yakubati ah. Chuwele.
2: Ata. Ah, chuwele. Katonda ya milako batu. Kali.
0: Ledi nga jinawa.
2: Ayo, uluwa wajiti. Ini chibutandika. Ina angamo chata. Ni sisiri asichiche. Uluwa ulire na ku. Na ulire na ulimu oku wangula. Ah.
0: So, haba ulire sabe ili haba nsabe namba yo. Tidio habe ndata inka kuteka teka. Mbagabi ili namba yo. Haba wakizibo.
2: Wagi baba, wagi.
0: Mkazitoko bazibu fadi.
2: Yesu.
0: Kale tuida kuwayanga tufunye na kudemuli jota nika kuhidira munga muwanu.
2: Kale baba.
0: Kale sebo. Weba mweta bazibu Fahadi. Aba wagizibe. Amazi. Aba ansabe namba ye muwatapu mnu. Na aba ansindiki la message. Mugeme namba ya bazibu Fahadi. Eri zero msambu. Ana na msambu. Asatu na msambu. Iku mina msambu. Asatu na isatu. Eri zero msambu. Ana na msambu. Asa tunamusambu, ikumi na musambu, asa tunayisatu, ndi jiramu, ogusemba yu. Eri ziro musambu, anana musambu, asa tunamusambu, ikumi na musambu, asa tunayisatu. So kanoni ya muku wakai mawano, mwene waka. Mubu uzenti muna udize, nene notanule entalo. Tibibali kuogera bitufu, kweko zomu suda, oba plan na mnagani. Mzei wangono mruwe ide, ya serious kuba. Ne ndogera eti nunji. Alaganti omusuda guli kumuluma wakaima wakaima mwene waka. Mwene waka, mwene waka, mwene waka, mwene waka. Muzei wangi.
2: Wangi.
0: Ansoke nkobe ntiebi kuluma baba.
2: Bida kuonasa.
0: Oli kubusoga Royal Radio. Nso kukutu alo kwe tonda. Na bedendi kwendo kuide yokubona.
2: Yes.
0: Aye, ndija kolente kateka ndide nkubo ni baba muzei wange.
2: Yes.
0: Mpola mpola, olimulo ile, embela joli mutinu unji. Embela joli mutinu unji muzei wakaima.
2: Yes.
0: Aye, ila msaku kabantu, abali kuredi, abali kuulidi, sababu wagizibo.
2: Yes.
0: Kwa wabetiba idinti olimulo ila inga, embela joli mutinu unji.
2: I'm going to go to the house. Embera kuchinu atulisa dufu nebido uudu kusewa kwa uweja wa doktor ni wako kwa vile wana kwa vile wako kwa vile kari tuba kwa inyaenga mbongo ya usuka ni mulamu ni mbaini ni kwa mulamu hai ni mbaini uwepe uzu inu elinji. So abantu bange mbaga kasana nzea uzivu haiche ukumi ma lozo na msuda gulikumi makari aminozo liyo mcha wange vine teheche. So nama kuwa mutuambe mamufu haibiku mpiaga lanti ino iso ulokuwa ni akatako alama manofu ina bato ato tuka iloku ngele yusoga kwa mbe mbele mutalinda tufe ase mwidi mwakele kurumbe vitu ma
0: Mti mzei?
2: Wache gede.
0: Mzei wakaima?
2: Mwanji.
0: Nina chembe ide nendo okusaba. Bwondi kiliza nga nchitu wala mmeiso. Kwa zinali nina chirekeda. Robota simo kwa bana Uganda.
2: Mwanji.
0: chokuba anti sobolo sonde abantu asobolo sonde la kwa muntu esente kozi nageza nko sonda nge sente sometimes ziba andi se sente na linso ndiye kwa no sente kulumbe lwabe isituwa sonde mitu wala atanu abantu bakubati aba uliri sabaa sonde milioni itanu na waya atanu wainga tuwa sonda atanu so na igala u echindo echo kuyamba anti mwakai mena nzobi ile mulu wa ilai nganzi titire takumpe u mukazi wabi ile mulu wa ilenga wetaga sente anga ticho gira kuo uwe nsonge yu ndi tuwali tusonze kuwa ni mitu wala atanu nga David Bay safiri wenadi waye mitu wala atanu kulumbe abantu abandi bako ba aba uliri saba sonze milioni itanu fanta wele ya atanu so narekira o sonda sente ai bondikiriza bondikiriza nsobolo chikukolera nge iwe ku mbere eri we ya mchala wo cause aba wagizi bo bali na basobolo ku kuyamba
3: nsema yange nkulu
0: yesabo
3: oyambi wange nenda ku badokita
0: nokusira
3: kubanga dokita owe bugenge mabaira ida kama mcha wange baita wenga package ya mwa ya mitu wala nana mkaka kuli mwezi bango wanti akatako bali kabila bali baka kubempiso bali bako nona nga baka kazanga kajafuka kansa kwa mweme kuka wajofa so bango batu kaize nguru nga kuli mwezi package ya mitu wala nana mkaka naafu na kupakeji isatu banguwa antika ize nguru haya atachikweta akiso kujia mulago wakuse wakutegea oluse kere no oluwa kumutima olugaba mawuwe no mutima suma njine vichi basoke wategee wanchi lusi mbu mbeda alao na kabe tegeera wadoti chabano mbira chide dewali mkula kukupa chindi ula kukupa chindi uja kusikani sikani kukupa chindi uirevi ya kukupa chindi uja kukupa ya kukupa chindi so nganzi obuzi wangeinu uvevuli kufuna kwerufu mwado kitabani uvo likunte kira wendi
0: yesebo
3: achese ntetine nsonga ai wado kitabano dokita chomutufasugula kukukola kwa tusola kusona sente mtufili chicheta abisa
0: so wetago mtu kulagirida musawo mtufu doktor mtufu
3: na doktor mtufu no ya manga aliku edagari chisobolo kutasa katago
0: edagari sobolo edagari sobolo utasa katago
3: aha awendi kuwa okumbale chicho chidika mbiwa nige chifata chakuma angaku kubulidi na musaye miezo mkaka gwana gwana so chimi sawe nasonga ya mungu ayo yese mbeyo
0: so etili wo nzendi jagabe namba yokumpe wo umuntu asobolo kukuyamba aidaku baisimu
3: munsongeyo
0: munsongeyo mba soo kuyamba ya kufindyo musao yaba nga kutasa
3: kuwa doktor
0: yesebo deni nechindi mba kuwa kuwa nifadi ya koba ati na mkwa antio musa adamu wero musuda gulimu lume ya kati musa adani sekutia no nobuzibu wange nobuzibu wange tiba ni ya timu choka answa zeno man wabu nabuzi wabu wangi tiba ni ya teimu butewandu wa ikun sekerele yu tiba li kuseke ya fanta ya teimu wako aja anze niwe mseka nze chirunji naba kubele launti nze tiba ni ya teimu nze ni abu tiba li kuseke yu mbisenge bibu wati waa fanta ya teimu wazira nze naba kubele tiba ni ya teimu nilobu idauno tiba ya teimu senti ne diri kwa ukiranga nze tiba ni ya team wala ni yansi nika ni nze mbipinga bubipinga waba mseka waba mkola chini momu iti tibi jaku undia Udiwa yeka hati alikuwe kaza, alikuwe kaza. Zetiwa deya taima, tiwa deya taima. Oba ngule, ayy beda, ubeda. Tienda gule ya time, tienda gule ya time. Tienda gule ya time. Tienda gule ya time. Aika, oba ngule amalide ye mbozi. Awana mazima galindi chino nchiba kubeda mlekera ukwe itigambo bacheta batia ukwe nazake chindu chibi echo nchiba kubeda lao ukwe nazake chindu chibi katinzina na latienda atake ya time tienda tenda kale kukugula mina tse na chena za haku njo ila ndi ule anchili kukungalu vili za na mkubida ido nwa ida kukubida kamubipi inga mkubide aha hey, ni mkubipi inga ukari kubipi inga muna ukari kubipi inga kamubipi inga kamu beeping game mama the by the way zina kwana kumchala wanga nakakwana mchala wango namu beeping na unakuru yampe namba ye namu beeping mukati nkubiraku yakubira nkati engoma nilira umutu goli kwa na gokuba mungu beeping ngoma nilida na mkwanze mnazo ya time ya na mbeeping anga so mkwe nazako umuze mubi umuze ugo mubi mkuti pa lati dingeli ya ndi bweto ula mnagama zuma nwa ni mzei wange mbeeping mama sira mbeeping nze gomuli kubwa nalimbi pinze kwe hebuko nalimbi pinze yoko Boom Sports Tips bakwa ndi wangu le mipira oboneke nga ofuna kusente olekere kuba nga DJ Fanta kubipinga bulika abantu abeeru samwe bale kunondera mama wange Mirembe Rose mwe bale no kumunondera era tuliko lente kateka ya mukolo super abe mbibaide bembe disco ebeo kulya kunwa omukolo gulitekebwa njaba mbakobere nti olunaku olwo omukolo lwegujja okubala abantu abeerusawa so iwa awulire kobera mwino owerusawa nti omukolo bali guteekateeka anytime esaawa yonna banaba batulagirira omukolo ali okoba otya erusawa ali pro webale kubanguliyo ali abantu bakobe nti enteekateeka ey'omukolo erijja kubanga etambula bulungi ino ndonga ide kubibwe disikenyoke abaana beyagale olisitegere ekintu ekyo kale edakika diri atanu nisado nke edaka bitabe mbi mbawulire ku kafere wa busoga namba ye tiri teri bitamu bulungi ente banange namba ya Wakayima alina ente kateke eyo edinze mna lero nalekera ko ne tusondane mitwala atanu batukuba ati basonze milioni itanu Uganda zibu. So enamba ya Wakayima alikweta gobu ya minge mbuulire niso menamba ye bambi wa mkubida tomuiza mpala kase baku ni chomi yamba kwe densonga dani nonga ide enamba ye ya Airtel eri ziro msambu atanu na ibidi anana msambu abidi na msambu anana ina eri ziro msambu atanu na ibidi anana msambu abina msambu anana ibidi Wakayima mulu ile mchala we mulu ilu wakatago obulu ebu maze kwa ibanga ini tumuyambi nga kalikubanga atuka mumbera enzibu then tutole yo mutwe ewe chaba wakubye tabanto basinga bunji musima genze olistegele kuida kurumbe kwe sudia kwe wana pozibichi Beti naba kubiri lao ntizo bati wanenda ke nimulamu. Wembamu filo utanenda. Utaidusa, utampani liza. Bovu DJ Fanta waife. Ayinga wenalinga ungonvuluga. Walai mronja kugwa mungkoto. Eee. Tontimba wabati waso wala kuuntimba ke nimulamu. Untimba bichi. Ompostinga bichi ku TikTok. Ngambe nimulamu anga toso vile kumpostinga. Iranzi na kulimira buli muntu ajyo kumpostinga. Antu waso wala kumpostinga ke nimulamu. Na kukulimira. Eee. Kweda kulumbe wange kumpa aniliza. Nga tuwaso wala kumpa ana. Aa. Musima genzo. Yodebe. Ukati wakai mauno ala ajana bulikasera. Mchala we mulu wa ide. Mulu wa katago. Musada wetu kati huyo. Yali idandaba jena huyo mulu wa ide. Mubi ulida. Aiti muso wala kufaye ne muyamba. Ayo mtu wabanga tufireku. Au mvuayo. Mwayo gira. Oliste gira. Mwogere ino mwende ino kubabona. Mwende ino amatala. Mwkolele da kubabona. Zempuli ya mwansina nuku usina. Na gama zimu. Aye nze. Nze kurumbe lwange bino mwifu nebulunji. Tweda kwe wana wananga wali onenda ina inga weto onenda. Obanga okula gaba ntunti onenda ino. Tontimba anga. Toge machifane change nontimba. Ubatuwa sobula kuntimba kunenda keni mlamu. Especially imomu yetu zali leyo. Yetu iba tuzala. Tubakubi aleyo waife. Ainga timu tuenda. Aye wetu fa. Oh mwana waife. Mwana waife. Bloody. Abatu wa mumbe rembi tumba yambo. Wakai mawunu mulu waide. Wanu wazia presenter sobula wakati wakai mamulu waide. Waza ready yesebo la kubanti wakai mamuwe. Aya mbunu nakeda kuncho na atu vwaku. Ba abobu fuzibo nabona. Ba TikTok abona. Just because inti muenda kuonte ni mwenda kuba abona. Muenda kuonte inti mwenda kuba abona. Nzi blood ye wange mtabiko langa. Eee. Musima genzi. Umutu wa solo kubo mulu wele wako watu za sente, tuza sente. Ayo umutu wa faka alimu idira au. Niba tawe bafu mweto. Ula mwengu mye ibide itanu. Mwata au. Niba dijamu gasaji. Nakali mkwa mdijaga safa vana bebalese. Mudimu wenga kalimu la mu. Agulile mwabana chaguli. Iwo ina buka kafuchi. Ndiye sente do demuliso na mbafu. Dijaga saba abana. Abandi badi sula mubafu, badi ze yo atipozi, tukaisa sula mutiere, atipozi haba tenti baitu banda. Nze mudimpe. Ntegele nti abana bangindi bategekera. Mubafu ni umutalitamu, tichirinuma. Ayo mtu asobola kubo mulu ere nga likuwe tagaka lezi kamu tuwale, bida ingazila sen. Aba familia nga tiba muyamba, abechika tiba muyamba, ayo mtu buafwa. Abechika angabati yama, bladi. Ndi baba ntuwe mbigo kulumbe wange. Mwete ya misa tia miso buku kulumbu chika chite mechili kusonda sente. Mutasonda anga. Mwati musobu hile kusonda mtu ke mulamu. Nga mulu hile, ani mumbe rambi. Odishitake. Mwete ya mbu kuku ubya chimbo abechika abati ya ime. Mbubali kusonda sente, darumbe. Mutafumba mele kulumbe wangu, tiba mzika. Nze nida sende demu joso na mudamele mudiwe familia yangu, mudiwe abana bangi. Mudiwe mchala wangu, atandika ukula bida abana, mutafumba. Nze kulu wangu, mutafumba. Sende do mudisolo oze, ezira kugula madi, ezira kufumba amele. Mutaleta tenti. Sende do mudisolo oze, dadona, da tenti, edemele, dachi, edaivua. Mudiwe abana bangi. Mudiwe mchala wangi. Aya abana babao nga wazana school fees. Mbu simanya uwa mutierari kubanda. Atia. Abana Uganda tuwe gukute gira wantunga balamu. Wakaima right now walikula jana abasawu walikula jana abasawu walikula jana abasawu bataso bula mbwa mchalawu tusirike amuntu aba kulumbe oh banange singa tiategera ani ne mikwanu abasawu ba bloody man. So enamba ya Wakaima ne yu edi 0752 anana msambu abina msambu anana ibiri ii mukubidesimu omiyambe kunte kateka jali na ya mchala wali kuno nyomusawo asoro mutakiza ku mchala obo ina obo sofu nobulezi obo bulwele wakatago kozi niye mwe nabira aida ndaba mchala wena huyo mulwele that's kadi dino adili kuingira ready to ingire sawo mwenda ali kula ino wanjisebo
4: weba letu weleza baba
0: weba likuli lisa
4: oliko gana nivago leitifu owaka radio kamera viko muna ambazi kusimi empeleza yo
0: weba likusima
4: watu weleza ba na basu gaba janga bogea mwogu gambo vo
0: yesebo
4: era sebo nsimi ya ino mwola mwogu ayenze nditi mfadi
0: oiti mfadi
4: yesebo ndiku enda nite ntuli bina mbala kanzu
0: yeye
4: nda kuitana kanzu koro
0: ukale sebo
4: ee
0: ukale weba likuba angulio mnange Ngoli ulilisa Busoga Royal Radio. DJ Fante is my name. Situwe Skira. Bolo yenge. Bolo yenge. Oh.
5: Oliku ulilisa The Night Party. Ni DJ Fanta.
6: Fanta. Fanta.
0: Mwene waka. Mwene waka.

0: no kugeyengula ari kule in
1: halo ni nzeti mwakaima
0: nani yonu
1: ni mama vali
0: nye nyabu
1: ebu gweri
0: ebu gweri jemva
1: ebu gweri ebu bonyi
0: nze ni wamlanga o
1: nze ni wabu bonyi
0: leo kufo wa ifono wa imekumpi
1: Nzendi
0: mwakaima. Mwakaima na kudomo zingavi na ibidi. Omwezi gwa mnana.
1: Era msasile zingurumu.
0: Kale nyabu. Ebali kubangolio. Nzendi wa bugweri. Era eba joku ndiza. Oba yendida. Bugweri. Hehehe. Ah, echiri wonesa mama sira. Kuliro mwana we. Tidi naku. Ngeje mli mukolamu. Mama sira. Tidi naku. Yenka gwene wali kirita. Mama si dajinka. Wene wali kidida. Tidio wa wa muli mukola mtia. Ah, uchalola endo mwana we badaki. Aha. Ali kule.
2: Salamu alaykum.
0: Wa alaykum salam.
2: Ije fuanta eba lukutuwele.
0: Weba likuli isa busoga Royal Radio.
2: Ono kalezi fuwa izi kuteze ino buyende district.
0: Yes, ba buyende.
2: Mwa namba ili nzila namba ya redi ye ya ifuwa digwe mbi.
0: Yaji kuwa
2: na koba ni baku namba ya DJ Fuanto yu mkwenda inu na kubona nga ngoi jelu oba kakuguru ni yari ovugari oba hiru undu
0: yesebu
2: na kubona mwa anana inu ni DJ Fuanto kwe mbona
0: ngano yogwa ulida
2: na kubona kisoke miaka tu ange chikulimu
0: ni mwana muto
2: kubona miaka anga titi tukoba mwa satu wao
0: Mnazani ni muntu mkulu.